Hun vil have en rapper, siger til mig selv, mens jeg passerer med, da alle må gå triste hjem. De tabte mailet, da de talte med hende, og de hjalp ikke, da de lod deres penge

Hey, det er styrmanden fra Sømændene. Du skal tage knappen buy op, og så kan du høre vores musik lige her på partyfm.dk. Get ready for the

0: Åh, ja, der er din spil op mere. Nej, jeg ser, du er ved fuld. Det er polenfærd også. I de grønlandske rundstykker. Skal vi ud og bolle nogle kællinger?
1: Ja. Jamen, vi finder livet af det, ikke?

way home. Tout ça formulé, ekstra prædik. Lækker lav i single, holder kurven af i tjek. Hey, det er Pillefinger fra James Brown, og du kan lytte til alt.

0: Yo, you ready? You ready?
1: Ow.
0: AYO.
1: Ow.
0: Vegas.

0: Party FM.
1: Radioen, som giver dig den fedeste musik. Danmarks hyggeligste partychat. Den bedste underholdning. Og Danmarks frækkeste DJs. Men bedst af alt, vi har verdens sejeste lytter.

DJ, since that time.

Har du endnu ikke været ind og synes godt om Party FM på Facebook? Så kom ind forbi og giv os et like. Do it now. Partyfm.dk/facebook. Vi takker for din støtte.

få minutter lander vi i København. Vi anmoder passagererne om at spænde sikkerhedsselerne og slukke cigaretterne. Vi håber, de har haft en behagelig rejse med Tango Airlines. Og vi anmoder herren på sidste række om at

FM, live from Denmark.

Ikke. Jeg har lavet mig fortælle, at vi skal til DHB. Gider vi egentlig det i år? Jeg tror bare, vi bliver hjemme. Skal vi ikke gøre det? Der er ikke nogen, der gider at have os dernede alligevel. Jo, altså, vi bliver bare hjemme, og så laver vi bare en hyggeaften.

Sjovt nok, det er det, hun skriver, du bliver bare hjemme. Nå, nej. Kan ikke. Hey, jeg skal et eller andet, det er der nogen, der siger. Jeg håber i hvert fald, I er ved at være klar til DHB. Det er jo en gang i... Det er jo sgu da allerede næste uge, for fanden. Jamen altså...

Men skulle du nu sidde derude og kede dig og tænke på, hvor det er det henne, det foregår, så går du bare ind på din mobiltelefon, så henter du lige Party FM-appen. Så kan du faktisk komme på chatten. Og hvis ikke, så kan du gå ind på din computer, partyfm.dk/chat, så sidder vi herinde og hygger. Og du skal være så hjertelig velkommen.

hun skal meget tidligt op, og hun sidder og råber til kameraet og er muligt. Det bliver meget spændende, det her. Det, jeg tror, det er et eller andet at gøre med DOV eller et eller andet. Jeg ved det ikke rigtigt. Men FIK tidligt op. Jeg er jo vant til at stå op om 2 om natten, så jeg tænker, vi kører bare tidligt.

skriver, det bliver spændende, fordi Skovby, han har skrevet ind på chatten, at hun skal op med 34, 45 eller sådan eller andet. Og jeg tænker bare, at det bliver så spændende, så hvis du bliver et problem, så smider vi dig bare ud for en af broerne på vejen. Det skal du ikke tænke over. Det er vi sagtens gør.

Papa DP, han skriver ind på chatten, og you wanna be my lover? Ja, det vil jeg gerne. Når du en gang får fikset det, jeg beder. Skovby, han skriver ind på chatten, vi kan vel starte med at give FIK pladsen på anden og trække ind, vi smider ind ud for en bro. Ja, ja. Ej, nu skal jeg opføre mig pænt.

Figo, hun har glemt at træne sine bækkenbundsmuskler, så hun kan blive siddende på anhængertræ. Det er lige meget. Du kører så stærkt, så jeg tænker, hvis vi nu bare jæver den kugle der i munden på hende, og så du kører så stærkt, så hun bare står lige ude efter, så har du heller ikke alt det larm, tænker jeg. Og heller ikke noget vindmodstand.

Og ja, Skorpion skriver ind på chatten, om han kan låne min lastbil. Det kan du desværre ikke. Den skal lige have rettet en skade. Og det er ikke mig, der har lavet den, jeg lige vil sige. Det er ikke min skyld. Det var en anden skyld. Så bare roligt. Men den skal lige have lavet en skade, mens jeg er afsted til DOB. Så nej, du får den ikke, Skorpion.

er med at finde ud af, hvordan hun lærer at træne sin bænkbunds muskler, inden det er, hun skal til DHB, eller hvor højt hun kan gabe, eller et eller andet. Jeg ved det ikke rigtigt, men jeg tænker, der må være et eller andet i det. Der må være et eller andet. Hun kan heller ikke finde ud af et landkort, og der er faktisk mange problemer.

Ej, nu kom Krille også på chatten. She a freak. Skal vi videre med imod at køre med den skøre, det siger jeg bare. Night of the week. Den græslående

0: Hvad så? FIK, er du ved at være frisk?
1: Hej, det er Vito, min ven!
0: Jamen altså, se hvor godt ud i dag. Korsgaard, du sidder ikke kigger i telefon, mens du kører lastbil, vel? Eller kører bil.

Og ved du, hvad der kunne være sjovt, Skovby? Det var at køre over og væk hende der ved en 2-3-tiden om natten og banke på og så sige, nu skal du op og afsted. Der er mus, sgu da. Hej, mus. Har sgu da været her en gang, har du ikke? Eller er det mig, der ikke er vågen?

til at ligne Scrake lidt om morgenen, så kan det godt være, at jeg bliver bange, så nej, jeg tror, jeg springer over. Rettet til, hvis du også ligner Scrake om morgenen, bare med den dårlige hårdag, så tænker jeg, nej tak.

Det fandt jeg så lige ud af, det gør vi så ikke, fordi FIK, hun sover uden tøj på. Jeg tænker, fuglene skal helst ikke falde ned fra himlen, og der skulle også gerne komme nye gæster næste dag.

der noget, der spiller. Det glæder jeg mig faktisk lidt til. Men jeg ved i hvert fald, at vi har både en DJ Alligator, der kommer, og en Italo Brothers. Og hvad var det mere? Hvad var det mere? Var det... Ja, nej, det var ikke Johnny Cole eller Finn Pen. Det kan jeg ikke huske. Der var to mere. Men hvis du går ind på Facebook og skriver DHB 2026, så tror jeg faktisk, du kan finde det derinde. De har lagt en hel masse reklame op.

Jeg sad lige og fik en idé, fordi Skovby, han er rødskæg, og garanteret også rødhår. Når vi gider kigge på ham mere, så låner vi ham bare ud til DHB, så kan vi sætte ham en eller anden sted som Kai.

Vi sætter hammeren altid på jagt efter flere rødhårede skygge. De er nemlig bange for solen. Nå ja, der er noget med det jo. Det vil sige, hvis vi skal have dem til bare at falde til ro, så sætter vi dem bare i solen. De er ligesom de der Dracula'er. De kan heller ikke tåle sol.

Åh, Skovby, han mener, at min ise, den bliver rødt ned på DOB. Det plejer han at gøre, men jeg tager solcreme med i år. Bare roligt. Så, nej.

Jeg fik lige læst. FK, hun skrev ud til Skovfilm på chatten. Er du okay? Er der noget, du har brug for at snakke om? En læge eller en psykiater? Det er nu kiks.

sige til jer alle sammen, der lytter med derude, alle jer, der er inde på chatten, har I mulighed for at komme forbi DHB, så gør det endelig. Kom ned og sig hej til os nede i Party FM-teltet. Det bliver simpelthen så hyggeligt nu, for I er tæv. Det har et eller andet med Skovby at gøre, det der. Det kan jeg godt mærke. Skovby!

Under alle omstændigheder, jeg ved i hvert fald nede i Party FM-teltet, der står vi alle sammen mere eller mindre klar løbende hele tiden til at tage imod alle, der kommer ned forbi og siger hej. Selvfølgelig gør vi det. Det bliver også fedt at få sat ansigter på jer alle

Okay, nu prøver FIK lige at skrive, lave en skræmmeteknik igen på chatten, så hun skriver, står jeg kom lige i tanke om, at skaldede mand, der hedder Står, ikke må få kage. Jeg har da ligeglad, jeg spiser faktisk ikke kage, så det kan du ikke skræmme.

Var det lige Skovby, jeg så en mankini hen over til skærmen? Den vil jeg godt lige se igen. Kan vi lige få den? Kan vi lige få den? Jeg beder lige teknikken om et eller andet, for jeg nåede ikke at se det 100%, så jeg

var simpelthen alle pengene værd at sige det. I skulle have set hende inde på chatten. Kom ind forbi partyfm.dk/chat eller via vores nye app. Jeg siger bare, at det her det er humoristisk. Det er simpelthen så sjovt.

0: Der var hende der, Nancy.
1: Hej, Nancy! Nancy, vi har savnet dig, Nancy. We say an oh, har du også savnet os? We say an oh, we oh, we
0: oh, we oh. I wanna scream and shout and... Vi er corona begyndt at regne ud på et stykke papir nu. Bare lige for at hjælpe dig, FIK. Du skal plus med to gange med 100.

Ja, ja. Jeg kan se, at det video, han har skrevet, står kage til 100 mennesker, plus pølsehorn med ketchup til 100 mennesker. Alt efter, hvor meget de pølsehorn mætter, skal FIK måske lave 200 stykker. Jeg tror ikke engang 200 nok til 100 mennesker. Det skal du nok gang med to.

Party man, han skriver derinde, Sofie IK skal lave 400 fødselsorden. Jeg har plus kage til 100 mennesker. Jeg tænker, så vi er værter. Og hvem var det, der snakkede om kebabhorn? Jamen, det kunne vi da også godt lige bruge. Ja, det tager vi gerne med.

Ej, så har vi fået en ønske fra Olsen 84. Han skriver, at han ønsker at høre sommerfuglesang. Butterfly. Jeg ser lige, om jeg ikke kan finde det.

0: Papa, det er han skriver DP, og jeg kan snart ikke udtale. Det er også lige meget. TT er godt nok sulten, men så sulten, der er grænser.
1: Jeg skulle da aldrig se, den mand han er på.
0: Nå, okay.

Nogen spørger, hvor mange pølsehorn jeg vil have. Det skal du. Det vil du slet ikke vide. Siger det bare. Jeg skal selvfølgelig huske at sige, at der kan forekomme AI-musik herinde på radioen, også når jeg spiller. Det kan jeg komme.

Forstår, det gjorde du med vilje. Jeg ved ikke, hvad jeg gjorde, men det er også lige meget. Vi har også malerens kone herinde på cam. Ej, men det havde jeg jo slet ikke set. Jamen altså, du sidder og gemmer dig. Du er så stille, kone 73-77.

Og så skal det selvfølgelig være Bombay-ketchup. Det skal jo ikke være det der billige skrammen budget-ketchup der. And if you don't know, now you know.

Ej, jeg elsker at se med han og drille fikkort. Det er så sjovt. Så er vi også kommet ud og køre med det VV Polo.

Ja, ja, jeg får at vide, at jeg ikke må snakke om mad. Det siger man Linda Pien. Jamen, vi snakker om mad til DHB, eller kage og pølsehorn og kebabhorn og... Hvad var det mere? Muffins og så videre, som FIK skal i gang med at konkurrere. Jeg sagde Malinda Pien til hende, at 100 til 100 mennesker, det er ikke nok.

Sådan, det er alt for fattig til, og du får den billigste og kedeligste ketchup, jeg overhovedet kan finde. Så blev hun bare lige tødspig fornærmet der, hva'? Der er sgu ikke meget til at gøre.

Tobi. Hvad står der? 8456 og join chatten. To montører fra DVVT på vej. På vej hjem fra arbejde. Nå. Hashtag hold jer fugtig. Ja, skal jeg prøve? Jeg lover ikke noget. Det bliver energidrik.

to han har regnet sig frem til, at jeg skal have cirka 40 pølsehorn om dagen. Det passer meget godt, fordi så er der til en hel dag oven af den. Det passer meget godt. Så det er 120 pølsehorn. Det passer meget godt, Fico. Okay, så går jeg endda med til, at du propper en billig ketchup i.

Fie Kåren skriver, du er lige så god til at regne, som du er til at tage i stille. Det er 160, og jeg bruger ikke 200 kroner for pølser. Ja, det ved jeg godt, hvis du skal tage en hel dag, men nu starter vi jo først til middag om torsdagen. Så jeg var faktisk lidt sød, kun 10

En sms, der dukker op fra Skovby, som skriver, og så heller ingen hardstyle i dag. Nixon, Bixen og Dan Orange skriver til mig, kan vi høre fra Lolland til København med pornopæer, Johnny Cola og Fiselis? Nej, det kan vi ikke. Er den ikke? Så der må jeg lige ind og hente på et tidspunkt.

Men var I ikke søde? Vi sidder og snakker om pølsehorn. Jeg får helt lyst til pølsehorn. Kone, kan vi du ikke lave nogle pølsehorn til mig? Ikke nu, altså. Bare på et eller andet tidspunkt.

Men kone 73, 77 var faktisk hurtigere end dig, fordi hun vil faktisk godt lave pølsehorn til mig. Jeg kommer i morgen. Det gør jeg. Jeg kommer i morgen, hvis der er pølsehorn. Og Red Bull. Ja, tak. Siger det bare. Jeg er der sådan cirka 4:15. Bilson, han skriver ind på chatten, spiller I til DHB. Det kan du roligt regne med. Radioen kommer derned, så vi er dernede. Og du skal være hjertelig velkommen.

Rudemanden, han skriver ind på chatten, står og har altid lyst til pølse i hornet. Ej. Ej, det, og jo, det kom. Nej, det snakker vi ikke om, Rudemanden.

Palle, du er simpelthen fyret til den første. Han skriver til mig. Ind på chatten. Nej, det er faktisk ind på sms'en. Jeg kan godt lave pølserund til dig, når bare ikke den slags pølser, du tror. Du er simpelthen. Du er fyret! Landarbejderen her spørger, hvilke pølser, chili eller normal, det ved jeg ikke. Det kan også godt være, at de der cheesepølser, de der ostepølser, det har jeg faktisk aldrig prøvet før. Det kunne være, at jeg skulle prøve det engang. Ja, ostepølser.

Fiko, hun skriver, at jeg kan godt komme ost i nogle af dem. Jeg ved ikke rigtig, om jeg har tørt det. Men ja, det må du gerne, hvis jeg må bede om. Skal jeg så også spille din sang?

bliver ved at blive stresset her. Demito, hvad er det, jeg skal se? Og Rudmann, han skriver chili og ostepølse. Ja, det er rigtigt. Og en stående klokke skriver, jeg lavede pølsehorn i søndags. Ja, vi andre blev ikke inviteret.

klokke, hun skal i alarmveje til mig. Du vorskår det kun lige over på den anden side af broen. Jeg har kørt derover den sidste uge. Frem og tilbage hver morgen. Jeg har passeret Odense 2 gange i døgnet.

Jeg er ked af at sige det, Krille. Det kan godt være, du fyrede til den første, men du kender sig til den anden. Sådan det. Så du får kun lige... ja, en gang en døgn. Og du kan ikke modsige dig bordet.

TT, eller... Nej, undskyld. Grillerne har skrevet med tilbage til studiet. Hvem skal man så genere for at blive rigtig fyret? TT, spørgsmålstegn. TT, du lugter ostepølse, skriver altså.

Ej, maleren 77 skriver, enestående klokkekone 73-77 laver til store i morgen. Så må vi se, om de er godkendt med den rigtige ketchup. Ah, det kunne jeg ikke forestille mig. Så må jeg jo nok hellere tage

Det er meget sjovt, at Fie Kohn skriver hjemme til Jan. Jeg har lige besluttet, at du tvangsindlagt dig herinde onsdag næste uge, når jeg skal bruge hele dagen på at bage. Jeg er ked af at sige det. Jeg er på arbejde, så det kan du ikke. Det var ærgerligt. Men hvis du sørger for, at jeg er fri, så skal jeg nok spille for dig.

altså i forvejen fik I gået, så er det firma, man skulle tro en gang imellem. Ikke også? Altså, jeg har aldrig... Jeg har aldrig fri. Jeg arbejder altid. Men det er jo dejligt. Det er dejligt ved at være sat. Jeg tror bare en gang imellem, jeg har lidt...

Så sjovt som nu det hen har været, så skal jeg lige huske at takke af for i dag. Tak til alle jer, der lytter med derude. Tak til alle jer, der har været inde forbi chatten, både via internetbrowseren på computeren, via telefon og så videre. Det er jo fantastisk som altid. Så skal jeg også lige huske at takke hende den fantastiske admin Digte. Jeg skal selvfølgelig også lige takke for, at jeg får pølsehorn i morgen. Jeg glæder mig selvfølgelig også til i næste uge, hvor der kommer 100

Krille skriver en sms ind, hvor han skal arbejde og arbejde. Du træder på lidt pedaler og kører dig selv ned med en palleløfter. Ja, ja, det har jeg gjort, men jeg vil vente om at sige, jeg har stadigvæk nok flere timer end dig. Jeg laver for lidt mere end dig. Jeg kunne være, at jeg skulle tage dig med en dag, så kunne du prøve at få lov til at sætte sådan en hel dag og være med ude og læse. Så kan du så komme bagefter.

Fikon fik ikke fat i noget. Hun er ikke så hurtig, jo. Jeg prøver igen. Du skriver dig ketchup i 20 af dem, og ost i de næste 20. Det er også okay, men hvorfor er der ikke ketchup i dem med ost?

Jeg frygter DHB nu. Nu kommer alle bare farne ned med pølseorden til DHB til mig. Så holder vi en pølse. Hornsvest.

Maler 77, han skriver ind på chatten, og står pas nu på, sender Scotty Redneck i pøseord med GLS. Jeg tror både, det er flat og fyldt med mugt, inden det kommer fra.

en lille smule og forberede lidt musik. Også frem til næste uge, ja. Der er jo DHB lige om hjørnet. Jeg skal have masser af lækker musik med. Yep! Jeg sidder og forbereder lidt. Det skal være tungt. Rigtig tungt!

0: Danmarks vildeste party radio.
1: Så. Yep. Jeg behøver ikke at sige noget til det her.

Godt, så vi kan godt prøve at teste en gang til. Men så skal du også love mig, at du skruer op lige om lidt. Så kan vi godt lige prøve at teste igen. Tør du godt? Tør du godt, det er maleren? Tør du godt?

0: Ja.
1: Prøver vi igen. Skal maleren og kone skal sætte målfast i væg og mur album.
2: Hvis du fik at vide, du havde en dag tilbage at leve i, hvad vil du så gøre? Hvad jeg vil gøre?

Campus med Botan, jeg har altså været op siden klokken 4, så jeg er ved at nogle gange sådan lidt træt. Jeg har det også fair. Maleren, han siger, at jeg er ikke træt nu. Alt for tidligt. Glem det. Han sendte din skål afsted.

Hvis jeg skal lade op på Håben her til DHB, ikke også? Så når jeg ikke DHB, fordi så er jeg færdig inden, hvis jeg skal lade sådan op.

en scene kommentar. Jamen, der er bare ikke mere tilbage. Det er ikke min problem. Oh, det er sjovt.

Nå, DP, jamen så må vi jo hellere. Så må vi jo hellere, når de ikke vil dele, eller de ikke vil dele isen med os. Så må vi bare tage en is sammen. Tag mig DP, vi går bare ud og finder en is til DHB.

Åha. Ja. Som jeg sagde tidligere, vi tager det sådan en stille og rolig dag. Det er ikke det vilde og voldsomme. Nu må vi se, hvad stemningen bringer jo. Det er Claus Hansen. Skål ind på chatten.

jeg vil godt tage en enkelt. Jeg kan godt lige tage sådan en lille en her. Forresten, Orange, har du husket at få din aftenkaffe?

Hov, DB, jeg glemte faktisk at spørge dig om noget. Jeg har faktisk noget til, i min optik, som faktisk er bedre end is. DP, vi kunne også tage på sådan en milkshake-jagt. Drik alle mulige milkshake. Årh!

Ej, Orange, er du derude? Lytter du med? Og har noget, vi skal teste også til DOB. Orange, vi skal have rigtig meget bas. Er du klar? Nu skal du lige høre her. Det her det er faktisk...

0: noget af det, jeg har sådan nogenlunde lagt lidt i kø af? Skal vi tage noget af det, jeg som planlagt, jeg måske skal spille i dag til DOB?
1: Skal vi tage noget af det?
0: Hvad siger mine damer og herrer? Der er jo på stykker, der måske ikke helt skal afsted, men de lytter nok med. Men jeg tænker, vi kan godt tage en, sådan en lille forsmag. Skal vi prøve?

Prøv at tænke, hvis Orange han faktisk kunne få sådan en sponsorat fra Jægermeister. Han kunne få det Orange Jægermeister logo, ikke også? Fordi nu ved jeg, at hans bil den er helt sådan meget, meget orange, skrive orange. Men hvis han så kunne få det Orange Jægermeister logo på bilen, ikke også? Og så med flammer på siden. Prøv lige at overveje det.

Nu bliver jeg nødt til at forstyrre Orange. Nu skal han høre godt efter. Orange, jeg har en gættekonkurrence til dig her. Der er virkelig meget noget, du skal gætte på. Kan du lægge mærke til, hvad beat er bagved? Det burde du kende. Kan du høre, hvad der ligger i baggrunden på det nummer her? Kan du huske, hvem det er? Du behøver bare skrive til mig, så lad os se, om du

Jeg tror bare, jeg smider sådan en lås på. Så der sådan en hængelås på, det er meget nemt. Så er den lukket. Ja, men du kan stadig ikke få is før en halv time.

nu bliver jeg nødt til det her. Jeg behøver sikkert nævne noget navn i den omegn eller så videre, hvem personen er. De ikke, det ved også godt, hvem personen er, men jeg bliver nødt til at spille nummer. Den mand, han er genial. Jeg siger det bare. Hold kæft, han kan lave nogle fede numre. Nu, vi skal lige have det her. For det skal vi så meget have med til DOB.

0: bliver nødt til det her. Det skal vi have. Det skal vi bede om. Det skal vi have det.
1: Marty FM, Danmarks vildeste party radio.
0: Ja, hold fast.

jeg siger kun, der er edderdel med tryk på i hvert fald. Se, det blev vi enige om i går. Den mand, han er bindegal. Men hold kæft, altså. Lav musik, ja!

Nå, mine damer og herrer, jeg glemmer det. Tusind tak til Dicte, fordi hun gad at sidde og lege med. Jeg har godt og vel sådan 7 minutters tid cirka tilbage. Så der er en fornøjelse lige at spille en lille smule for jer. Lige lave sådan lidt aftenballade, lidt aftenmusik. Vi nyder det stille og roligt. Så tager vi lige de sidste par numre, og så må vi jo se, hvad aften bringer, og hvad der kommer til at ske, om der kommer noget andet på. Jeg kan ikke love noget.

0: Party FM.
1: Radioen, som giver dig den fedeste musik. Danmarks hyggeligste partychat. Den bedste underholdning. Og Danmarks frækkeste DJs. Men bedst af alt, vi har verdens sejeste lytter.

0: Vi drikker for mange shusher.
1: At vi snart skal på.
2: Hey, nu er

0: Der er din køllinger. Så er det kraftedeme ud.
1: Står du og spiller med musklerne, eller hvad? Giver du karantæne?
0: Ja, og det er på livstid, det kan jeg love dig for. Kommer ikke igen.
1: Fuck det.

0: Jens Aarhus nu, Erik. Kraft, Irma.
1: Okay.

dag, det er styrmanden fra Sømændene. Du skal tage knappen buy op, og så kan du høre vores musik lige her på partyfm.dk.

0: God aften, Party FM.
1: What's up? Er I stadigvæk op? Er I stadigvæk friske? Tænk lige, at jeg kunne lige tage en lille hurtig spiller. Og det er altid noget, jeg kan se, at de hun der leger sig med mig. Oh, det er lækkert som admin.
0: Oh yeah, bare en lille times tid. Eller måske mere.

Michelle, hun skriver bare, at hun har fået det lidt bedre, og hun tager afsted på arbejde i morgen. Med en lille ferie fra i morgen, når hun er fri, og så til mandag. Altså, jeg siger bare, når jeg går hjem fredag, og har jeg en uges ferie. Yeah, man.

Michel, og så bare lige for toppen, ikke? Ham min værkfører, ham chefen, han kom og spurgte mig i dag. Hvad siger du til på fredag? Skifter over til daghold lige der, og så har jeg tidlig fri fra arbejde.

ikke, hun hjalp mig lige med at få det hammeret ind i mejsel med en mejsel ind i, ind i nogle runesten, hvad lige at sige. Så man kan se, at jeg i hvert fald fortsætter indtil klokken 1. Så prøver jeg bare at gøre alt for at holde på digte. I kilde hen de rigtige steder.

Den næste sang her. Så er jeg spændt på at se, hvor mange af damerne reagerer på den. Jeg forventer en reaktion fra mindst et par af dem.

0: Gør det lige at tænke ihop også med, hvad så med, når man har en lille røv?
1: Det har jeg simpelthen bare ikke noget godt svar på.
0: Det er en af de ting, man helst ikke skal svare på, fordi alt det er bare forkert for, hvad man svarer.
1: Og Michelle, hun er klar i morgen, der kan hun godt drikke igennem, fordi hun er fri torsdag og fredag.
0: Ja. Så kunne det godt være, at vi skulle have en Bette Beyer igen i morgen. Der er jeg også på igen på 23. Ah, Fie, hun hjælper mig lige lidt. Hun skal, jeg skal bare sige, at hun er en undtagelse, hende der er digte. Ja, der er ingen regel uden undtagelser.

altså, det er, jeg tror, hvis det var, jeg skulle vælge, om det enten skulle være en lille eller ikke en lille røv. Ja, så ville svaret nok bare være en lille røv. Det kan jeg vist ikke løbe fra.

Er det en psykisk skrive 11-14? Nej, altså, man falder jo i søvn. Det kaldes forspil. Det er den første time i det her, og så den næste time, der river vi lortet fuldstændig ned.

Michelle, hun spørger på chatten derinde om den, den sang der fra Vortex. Om den, om den bliver spillet til DUP. Maybe, you never know. Men i hvert fald, hvis jeg skal have en finger med i spillet, og det tænker jeg nok, så bliver den i hvert fald spillet.

hedder Michelle. Jeg venter jo bare på, at Cosby han kommer med en DHB-sang også. Sådan en Party FM DHB-sang. Måske. Det kunne være lidt blæret.

Nu skal jeg lige prøve at se, om det her det kan lykkes. Det her, hvis det her det kan lykkes, det jeg lige skal have gang i nu, så vil det være røvfedt. Prøv lige. Det kan kun gå galt.

0: godt lige det, hun spørger på chat. Der er i dag, hvad tager du imod sms'er? Skider bjørnen i skoven?
1: Ja.
0: Altid. Det ved du ikke, der altid.
1: Men selvfølgelig er det sådan noget, Birte Kær, eller sådan noget, der kommer nu med i det hele. Nu kan det godt være, det blev lidt svært at få med ind i det.

0: Ja, sms'er ønsker. Lad os prøve. Se, hvad der sker.
1: Party FM.

0: der var lige lidt SOS for Digte, så hun er smuttet. Tak for det, Digte.
1: Tak for dig. Tak fordi du altid er der. Det er dejligt sammen med dig, Digte. Nå. Så kører vi de sidste 5 minutter uden at admin. Så er det bare med at pay ordentligt, ikke? Nå, men Mads, han fik skrevet en sms ind, og at hun godt tænkte sig at høre noget Santa Fe. Noget D-Block. Jeg havde ikke lige det, der blev ønsket, men jeg har noget andet med D-Block, eller D-Block-udgave. Jeg tænker, det prøver vi lige. Det prøver vi lige at se, hvad det kan.

fordi hun har sendt et løbet af ønske, som jeg desværre ikke har. Men skal vi tænke en aftale, at jeg får fat i det, og så i morgen, når jeg er på igen, så kan vi høre den.

fordi hun bare skrev til mig, kom du også på DHB, eller hørte jeg forkert, eller hvad? Ja. Du hørte ikke forkert. Alfa er på DHB. Selvfølgelig er han det. Han skal lave radio!

fordi hun skrev bare fedt børn, du skylder en krammer så. Og hun skrev bare, skulle du ikke være vagt? Det kan da være det hele. Jeg er lidt af en alt mulig mand. Altså, jeg laver ikke radio hele tiden, så jeg kunne jo godt være vagt indimellem. Men ja, der er nok også lidt vagtjerns. Vi får se, måske. Det er ikke helt afgjort endnu. Nå, vi skal lige have noget farvestiks. Wake that!